Sutresno Budoyo sak menika semangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya Cikap Semanten Kieran Ringgit Purwo Dalang Ki Faisal Nur Singge Lakonipun Resi Brongsong Kagem Panjenengan Matur Nuwun Sampun Mitangetaken Sesarengan.

0: Suroto. Lakoi kita di Sembudro mapanen yang kini.
1: Inge, Tuanji.
0: Lan, sopo sejati ini bocah kui mau.
1: Inge,
0: bocah meniko astunipun nami Joko Pengalasan. Meniko

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.